0: Skal vi også ses? Så følg Radio Nord på Facebook.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.